Kala. Hello and welcome. Garoma nga paigar nga jagong. Respect the Banjilang Nation. Ngabur nga yang ngaleng nga jagong. The land nga yang bubugaya nga bunjam nga. For pretty flowers nga yang burgaya nga banjilaka. And pretty butterflies. Nyimbur nga nga bugur nga yang nga jalamba yawa nga nga apapumi. And the healing colors of the rainbow. Respect the Banjilang Nation. Bogulbe, good thing.

0: Funk Me Radio Show.
1: Dance, dance, dance.
2: Hello and welcome. Garoma nga paigar nga jagong. Respect the Banjilang Nation. Nga burungi nga ngaleng nga jagong. The land nga yang bubugaya nga bunjam nga. Of pretty flowers nga yang burungi nga banjilaka. And pretty butterflies. Nyimburungi nga bugur nga yang jaramba yawa nga abang bumi. And the healing colors of the rainbow. Respect the Banjilang Nation. Bogulbe, good thing.